لمبی عمر مہان عمر انہ یوگیاں نے تے کر لئی، لیکن پرم آنند نہیں سی، پرم رس نہیں سی. سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی، جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی، لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی. ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا، پارلیمنٹ دے چی ازا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے، دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے، یہ مندراں دے چ نہیں چاہیے، نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی ہیں، یہ تو ویسواما نے. اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے، اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے. یہ طور طریقے چلے نے، پارلیمنٹ دے چ آواز اٹھی ہے. تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی، مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی. وہ مٹن دے ہور کارنا دے چوں ایک اے وی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی. تلوار دے دھنیاں نے، شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا، تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا، لہر مٹھی پی گئی. یوگیاں دی لہر چلی، بڑے وڈے پدھر تے چلی، راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے، عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی، لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی، کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی. بندے نو چاہی دی ہے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی. صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی معنی نہیں رکھتا. تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ، سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات، اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے ہیں، بس ایک کرامات ہے، اور کی چاہیے. پون وگ رہی ہے، سورج دی روشنی پہ ملتی ہے، وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے، رزق پیا ملتا ہے، کرامات نہیں تے اور کی. تینوں بچے مل گئے، پتنی مل گئی، پتی مل گیا، بھرا مل گئے، سنبندی مل گئے، داتاں، یہ کرامات نہیں تے اور کی. اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے؟ ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے، ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں. سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا. جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے وے، بس ایک کرامات ہے، اور کوئی کرامات نہیں. مختصر عرض کرا لمکا والا، یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی، انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے، پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے، پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور، پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور. یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ. بھگتی دی لہر چلی، تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر، اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو. پوربی بھارت دے چ کبیر نے بیڑا چکیا، دکشن بھارت دے چ نام دیو نے، بھارت دے کونے کونے دے چ بھگت پیدا ہوئے. بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی. اس لہر دی لپیٹ دے چ کریبن کریبن ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی. لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے چ وشواس ہو گیا، چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ، چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا، چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا، چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہدے چ دکھ ہی دکھ ہے. بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو، گیت گاؤ. پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی. اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن، ایک تے بھگتی دی لہر دے چ 99% وہ بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا برہمنی سماج تے برہمنا دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن. تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے، وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے. اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے، باقی نہیں. جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے، باقی نہیں. جتنے چمار سن انہاں نے رودااس نو سنت تے گرو کر کے من لیا، باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے. جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن. میں کہ گل کی ہے، کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمدے ہوندے سن، تو انہوں نے نام دیو بھون بنا لیا گردوارے دی تھان تے نام دیو بھون. ساؤتھ ہال یو کے وچ میں دیکھیا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا، پرکاش گرو گرنتھ صاحب دا گردوارا گرو روی داس. تے میں کہ اس نام دی کس طرح لوڑ پی گئی، کہنے لگے سارے چمار. میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری دا لقب جڑیا انہوں دے نال، ہٹ نہیں سکے، دتے براہمنا دے سنسکار نہیں مٹے، موجود. اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلا

0: منہ موڑ کے بیٹھے نے، مقدمے بازیاں تک چل دیا نے. منک نو پھر آ دی لوڑ نہیں ہے، منک نو سکھ دی لوڑ ہے. سکھ نہیں ملے گا تو بھرا دا سمبندھ ٹوٹ جائے گا. منک نو پتی یا پتنی نہیں چاہیے، سکھ چاہیے. نہ سکھ ملیا نوبت طلاق تک پہنچے گی. ہزاراں کیس سڑے دیش دی عدالتاں چ وی نے طلاق، کدرے پتنی نے طلاق منگیا کدرے پتی نے منگیا. تے یورپ دے تے ادیاں شادیاں دا طلاق ہو جاندا ہے، طلاق تک جا پہنچدی ہیں. بندے نو پتنی نہیں چاہیے، بندے نو پتی نہیں چاہیے، سکھ چاہیے. سکھ نہیں ملیا تو پتنی دا رشتہ بھی گیا، پتی دا بھی گیا. تے اگاں چل کے میں عرض کراں، منک نو دھن نہیں چاہیے، سکھ چاہیے. کسے روگ دے چ بندہ تڑپ رہا ہے، بیبل ہے، تے ڈاکٹر نو کہندا ہے جنہ دھن تینوں چاہیے لے، مینوں اس روگ تو مکت کر، اے لے دھن، میں دھن قربان کردا، تو مینوں ٹھیک کر. کسے ڈاکو نے سینے تے آ کے پسٹل رکھ دیتا ہے تے آخیا جیب جتنا دھن ہے دے دے، کہندا اے لے تو میری جان چھڈ، اے لے. جتھے بندے نو دس پے کہ ہن دھن تو بھی سکھ نہیں ملتا، دھن نو تیاگ رہے ہاں، دیر نہیں لگتی. اس دیش دے تے بڑے بڑے راجے مہاراجے نے دھن نو ٹھوکر مار دیتی، کہہ دیتا بھائی یہ کوئی لبے ہی نہیں، سانو سکھ تے ملے ہی نہیں. اور دو لفظ ہور میں کہہ دیا، بندے نو یہ تن بھی نہیں چاہیے، یہ زندگی نہیں چاہیے، سکھ چاہیے. اگر سکھ نہیں ملیا تو خودکشی کردیا بھی دیر نہیں لگتی، تن نو گھات کردیا بھی دیر نہیں لگتی. روز تسی اخباراں چ پڑھ لو فلانے نے خودکشی کر لی، فلانے نے آتم گھات کر لیا. مینوں پرانی گاتھا یاد آ گئی علی گڑھ دی، گینی امر سنگھ جی چاکر یو پی سکھ مشن دے ادھوں انچارج سن، تے شامی آپاں سیر کرن نو جا رہے سی، تے ایک نوجوان سامنے پنڈ چوں بھجے ہویا آ رہا سی، تے سامنے دو جو ہے لائنا سن ریل دیاں آن جان دیاں، تے فرخاباد ایکسپریس آ رہی سی. وہ بھجیا بھجے آیا تے لائن دے کول کھڑا ہو گیا، تے اسی دوروں دیکھ رہے سی وہ لولے آ رہے سی، بھی شاید سامنے گڈی آ رہی ہے، اس واسطے کھڑا ہو گیا، پر گڈی اجے دور سی. پر جیسے گڈی بالکل نیڑے آئی نا تے لائن دے تے لیٹ گیا. جتنے کوئی ادم کرے اپرالہ کرے اس تک پہنچے، گڈی تے لنگ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بھجے ہوئے سی گئے، اجے خون دے چ گرمائی سی، باویں ٹکڑے ہو گئے، تو میں دیکھیا بول رہا سی، اے تڑ کٹیا جا رک بول رہا سی، گالاں کڈ رہا سی اپنے بھرا نو. اس تو اندازہ لا لیا کہ گھروں لڑ کے آ رہے، پھر نال جھگڑا ہو گیا، پرجائی نال جھگڑا ہو گیا، وہ بولاں تو اندازہ لایا، سہجے سہجے دم توڑ گئے. اتھے میں اندازہ لایا کہ بندہ جب سوچتا ہے کہ اس تن دے ہوندیا مینوں سکھ نہیں ملیا، اس تن نو کی کرنا ہے، ایک پاسے سٹ، بندے نو سکھ چاہیدا ہے. تے ہن میں عرض کراں، سکھ نہ اس تن تو ملدا ہے، نہ دھن تو ملدا ہے، نہ پتراں تو ملدا ہے، نہ متری متراں تو ملدا ہے، نہ پتی تو ملدا ہے، نہ پتنی تو ملدا ہے. اے سب سادھن نے، لکش نہیں ہے، منزل مقصود نہیں. تا سکھ کس تو ملدا ہے؟ میں انج کہہ دیا کہ سکھ کسے تو ملدا نہیں، چونکنا نہ، سکھ دا دوجا نا ہے پرماتما. پرماتما تو سکھ نہیں ملتا، پرماتما ملتا ہے تے سکھ ملتا ہے، یا انج کہہ لو سکھ ملتا ہے تے پرماتما ملتا ہے، انج کہہ لو. سکھ دا ہی نام پرماتما، اور کس دا نام پرماتما ہے؟ اور کس نو پرماتما کہو گے؟ رج کے کوشش کر لو، جگت تو سکھ تے ملتا نہیں، تن کٹھا ہو گیا ہے، سمپدا کٹھی ہو گئی ہے، شان شوکت بن گئی ہے، ستا ہے، سکھ تے ملتا نہیں. سکھ دا ہی دوجا نام پرماتما ہے، پرماتما دا نام ہی سکھ ہے. سورج دا ملنا ہی روشنی دا ملنا ہے، सुख का मिलना ही परमात्मा का मिलना है, परमात्मा का मिलना ही सुख का मिलना है। तो हुण सुख किवें मिले? साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जो है दसदे ने पावन पवित्र इस बाणी दे राही आप सरवण करो कि किवें जो है सुख की प्राप्ति की जा सकती। हां जी,
1: गुर सेवा ते सुख पाईया, पुरखा सुख ना पाल।
0: तू सुख की टोल किसे होर पासे ना कर, ए गल वखरी, मित्रां दी टोल जरूर कर और धन संपदा की टोल जरूर कर, इस दे नाल ते बिना तेरी उपजीविका नहीं चलेगी, और सिलसिले जुटा, टोल कर। पर तू ये आखे कि हुण मित्रां चो मैनू सुख चाहिदा है, धन तो मैनू सुख चाहिदा है, पुत्रां तो मैनू सुख चाहिदा है, परिवार तो मैनू सुख चाहिदा है। साहिब कहिंदे ने होर ते सुख ना भाल, होर किसे पासे सुख लभण दी कोशिश कर ही ना, तू टोल कर ही ना। जे सुख लभना है ते सुख लभेगा गुरु दी सेवा विच। पर हुण सवाल यह पैदा होंदा, गुरु दी सेवा की है? बस इस सेवा दा थोड़ा जिहा मैं खुलासा करना है ताकि गल स्पष्ट हो जाए। गुरु की सेवा की है, ये दूजी पंक्ति खोल दी है कि सेवा है, किस तरह सेवा करोगे? क्योंकि सेवा करने वाले भी बथेरे मैं दुखी देखे ने। एक कहिंदा मैं कौम की सेवा पिया करना, एक कहिंदा मैं गुरुद्वारे की सेवा पिया करना, एक कहिंदा मैं लंगर की सेवा पिया करना, तो यह भी मैं रोंदे पिटदे देखे ने। गुस्ताखी माफ क्षमा करनी, सेवा की है? तो यह दूजी पंक्ति च गुरु अमरदास जी महाराज ने आप ही खोले है, आप जो है सरवण करो। हां जी,
1: का शब्द मन पे दिया सदा वसै हर नाल।
0: गुरु की मूल सेवा की है कि गुरु शब्द दे च अपना मन परोल है, गुरु दे शब्द दे च अपना मन जोड़ ले। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम, उदी याद नू हिरदे च वसा ले। जिथे गुरु की सेवा की गल आवे ना, इस सेवा का मतलब है सिमरन, इन्नी मैरज करते हैं। तो जिथे गुरु की सेवा की गल ना आवे, उथे सेवा का मतलब है संसार की सेवा। सेवा संसार की करनी है, सिमरन गुरु का करना है, सिमरन निरंकार का करना है। तो हुण थोड़ा जिहा मैं होर भी खुलासा कर दिया, सेवा की लोड़ दुनिया नू है, गुरु नू नहीं है, परमात्मा नू नहीं है। परमात्मा ते साडी सेवा पे करदा है, सूरज बन के सानू रोशनी पे देंदा है, परमात्मा ही दे रहा और कौन दे रहा, साड़ी सेवा पे करदा है। धरती बन के सानू रहण दी थां ते उपजीविका पे जुटांदा है। पवन बन के परमात्मा, ये परमात्मा साड़ी सेवा पे करदा है। हुण खुले रूप च मैं कहां, सेवा दी लोड़ पैंदी है उसनू जिहड़ा छोटा है, सिमरन उसदा करना है जो वड्डा है, सेवा उसदी करनी है जो छोटा है, इहनू समझणा है। जिहड़ा वड्डा उहदी की सेवा करोगे? परमात्मा नूं भोजन छकाओगे उहनूं भुख ही नहीं लगती, उहदी मुठ्ठी चापी करोगे उहदा शरीर ही नहीं है, निराकार है, उहनूं वस्त्र पहनाओगे लोड़ ही नहीं है, की सेवा करोगे उहदी, इहनूं समझणा है। विच दुनिया सेव कमाईए, सेव दुनिया दी, सेवा दुनिया दी। गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महान तीर्थ बनाया दुनिया की सेवा लई। लोकी आन इना दी मन दी मैल धोले, इना दी तन दी मैल धोले, ते सेवा और की है? मां की करदी बच्चे दी मैल धोंदी और की है? जे गुरु भी साड़ी मैल धो रहा है ते साड़ी सेवा पे करदा, ते सेवा ते छोटे दी करी दी है, इन्नी मैरज करदे छोटे दी करी दी। शब्द रचना और परमात्मा दी दैवी शक्तियां साड़ी सेवा दे च लीन ने, साड़ी सेवा कर रही ने। सेवा आउंदी है जो अपने तो छोटा है पिछे, हुण मां बाप बच्चे की सेवा ही करते हैं, की है ना सेवा करन ते बच्चा जिंदा रह सकदा? यकीन जानो, परमात्मा सूरज बन के सानू रोशनी ना देवे असी जिंदा रह सकांगे? परमात्मा पौन बन के सानू प्राण ना देवे ते क्या जिंदा रह सकांगे? ते सब परमात्मा इंज साडी सेवा पिया करदा है जिवें मां बाप मासूम बच्चे की सेवा करदे ने। फिर मां बाप बुढ़े हो जांदे ने, कमजोर हो जाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। हुण ताकतवर नूं चाहिए कमजोर की सेवा करे, मां बाप कमजोर हो गए उनकी सेवा करे। सेवा तो कमजोर की होंगी है, सेवा निर्बल की होंगी है, सेवा कमजोर की होंगी है। इसनों मैं अपने ढंग नाल जो है थोड़ा जिहा सोचा, हो सकता गलत होवे, पर आपस बैठ के विचार वटांदरा ते कर सकते हैं। सेवा कमजोर की होंगी है, सेवा निर्धन की करांगे, सेवा निर्गुण की करांगे, सेवा निर्बल की करांगे, और किस की करांगे। तो मैं फिर अर्ज करा, सेवा वो ही कर सकता जो सिमरन करता है, सिमरन उसका करना है जो अगे है, सातों वड्डा है। इस वास्ते साहब कहते जो झात मारनी हो, याद करना हो, अगां कू तरांग पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंज एह आवार बौड़ ना होवी जन्मड़ा। सिमरन उसका कर जो अगे ही है, सेवा उसकी कर जो जेड़ा तेरे तो पिछे रह गया है, कला दे च, गुण दे च, धन दे च, संपदा दे च, किसे पहलू च जेड़ा पिछे रह गया उसकी सेवा कर। ते जेड़ा पिछे है उसकी सेवा क्यों करनी है, ताकि अगे आवे, बराबरी ते आवे। तो हुण मैं अर्ज करा, राजनीतिक सेवा नहीं कर सकता, वह तो इतना दुष्ट हुंदा, वह सेवा किस तरह करेगा। सेवा करे तो बराबरी ते आएगा, तो राजनीतिक बराबरी ते किसे नूं नहीं रखता। राजनीतिक ते धक्का मारदा है, दूर चला जाए। राजनीतिक दुनिया दे च नंबर दो नूं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाता, जिहड़ा पिछे खड़ा है उन्हूं पिछे सुटिया जाता है। और जिहड़ा अगे निकलण की कोशिश करे उहदी निंदा। मैं अपने ढंग नाल एक होर सिलसिला देखा है, यूरोप की दुनिया दे च थां थां ते मजाक उड़ाया जाता है यहूदियां दा, और इस देश दे च मैं देखा है थां थां ते मजाक दियां गल्लां बनाईयां इन्हां ने सिंघां नाल, सरदारां नाल। यूरोप दे च वी मजाक है, जिहड़ी मजाक इस देश दे सिखां नाल है, वे सिखाशाही नहीं चलेगी, या दुष्ट कुछ होर तरीके नाल भद्दी मजाक भी करदे ने। बाहर यूरोप दे देशां च इस तरह की मजाक यहूदियां नाल है। यहूदी यूरोप दे तमाम व्यापारक मरकज दे उत्ते छाए हुए ने, करोड़ां पति ने, अरबां पति ने। यहूदी चोटी दे साइंसदान ने, साइंस की उपलब्धि ते वड्डी तो वड्डी जिहड़ी तरक्की अमेरिका च हो रही है, रशिया च हो रही है, सब यहूदी ने। करीबन करीबन 90% यहूदी ने। व्यापारिक केंद्र ते बड़े बड़े कारखाने सब यहूदियां दे च। ते जिहड़ा हुण अगे लंघे है ना, धन दे च, गुण दे च, कला दे च, बंदे दे मन च घृणा पैदा आउंदी है, ईर्षा। क्यों अगे लंघे? तू चाहिए तो तू आप उदम कर, तू भी अगे लंघ, तेनू किसने रोकया? पर ईर्षालू की करेगा? निंदा। बहुंज तो पिछे सुट नहीं सकते, करो निंदा। तो सारा देश हाथ धो के पै गया है सिखां दी निंदा करन दे च। देश दा रेडियो, देश दा टीवी, देश दे अखबार, देश दे साहित्यकार, देश दे जो है कलम दे धनी, जबान दे धनी, देश दे सत्ताधारी एक जबान होके इस छोटी जी कौम दे पिछे पै गए। इस गल नूं मनना पेगा साहित्यक ढंग नाल और मनोविज्ञानक ढंग नाल कि इन्होंने कबूल कर लिया है कौम बहुत अगे है, बहुत अगे है। गुण दे च, कला दे च, दान दे च, ज्ञान दे च, समर्था दे च, हर गल दे च अगे है। अगे है कौम, उसनु किस तरह पछाड़ी है? तो निंदा। जब तुसी बैठ के किसी की निंदा करो ना, समझ लो ना वो बंदा थोड़े को किसी न किसी गल च अगे है, वरना निंदा करने की लोड़ ही की? जड़ा है ही साढ़े पिछे उन्हें भंडन की लोड़ है? भंडन की तो लोड़ उसनु पैंदी जड़ा साथों अगे है। बगौर मुताला करके वेख लेना, जड़ा है ही मैथों पिछे, मैं उसकी की निंदा करांगा? निंदा तो उसकी करांगा जड़ा मैथों अगे लंघ गया किसी तरीके। तो यूरोप के देशों में निंदा है यहूदी देश, क्योंकि धन देश बहुत अगे लंघ गया, कारखाने उस दे, व्यापारिक मरकज उस दे, साइंस दी दुनिया दे चौछाया होया, उत्थे यहूदियां दी निंदा, इत्थे सिखां दी निंदा। तो करीबन करीबन यूरोप ने कबूल कर लिया यहूदी बहुत अगे ने, ईर्षा करके निंदा कर देन, भाई उंज ते इन्हां नूं पिछे सुटना बड़ी औखी गल है, निंदा करो। ते इस देशवासियां नूं भी इस गल दा पता है भी इन्हां नूं पिछे रखना बड़ी औखी गल है। ते ट्रांसपोर्ट दे च अगे, व्यापार दे च अगे, खेतीबाड़ी च अगे, इलम दे च अगे, धन दे च अगे, संपदा दे च अगे, प्यार दे च। कहिंदे ने भई असीं सदियां तो इत्थे रहिंदे पए, झुग्गियां च रहिंदे पए, 20 सालां दे आए ने, महल खड़े कर लैने थे। इंज कहिंदे ने, यूपी दे च कहिंदे ने, राजस्थान दे च कहिंदे ने, महाराष्ट्र दे च कहिंदे ने, भई असीं सदियां तो इत्थे पए रहिंदे आ, सानू 2 वक्त दी रोटी जो है नहीं नसीब आउंदी, ते इन्हां ने 8-8 मंजिला कोठियां खड़ियां कीतियां ने बंबे दे च, पूना दे च। तो जिहड़ा अगे लंघ गया उहदी निंदा होवेगी, और इस निंदा तो कदी डरना भी नहीं, यह होंदी है रज के होंदी है। जिहड़ा अगे लंघ गया, खिमा करने एक रागी जद किसी रागी की निंदा करे ना मेरे सामने, जद मैं समझदा किसी गल च वो रागी जरूर अगे है, वरना निंदा करने की लोड़ ही जिहड़ा है ही पिछे विचारे उसकी की निंदा होवेगी। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰੋ ਨਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਰਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਆਪਾਰੀ ਵਿਆਪਾਰਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਉਪਮਾ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖੀ ਜਾਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਲਿਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦੋਖੀ ਹੈ ਲਿਖੋ ਆਖੋ ਉਚਾਰੋ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਖਰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੇਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਿਖਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਗਈ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਮਹਿਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਲਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਮੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਝੂਠ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਲਾ ਦੇ ਚ ਧਨ ਦੇ ਚ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ ਖੇੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚ ਵਿਆਪਾਰ ਦੇ ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਕੋ ਕਫਸ ਮੇ ਕੌਣ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਅਸੀਰੀ ਜਬ ਵੀ ਆਏ ਬਫੈਜ਼ੋ ਬਾਲੋ ਪਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਨੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਓ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੰਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੋਖੀ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਜਰਾਇਮ ਕਤਲ ਮੈਨਪੁਰੀ ਫਰਖਾਬਾਦ ਏਟਾ ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਡਾਕੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਡਾਕੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਰੇਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਡਾਕੂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਅਸਵਾਰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ چونکہ کافی سمے تو اس گوالیئر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ، چاہے ڈاکو مان سنگھ تے، چاہے تحصیلدار سنگھ تے، چاہے ہو رہے تے، چاہے ہو رہے، سب اسی علاقے تے. تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے؟ مین پوری، فرخ آباد، ایٹا، اٹاوا، اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جیا، کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے؟ کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے، کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون. تے کمال دی گل، امرت ویلے اٹھن والی قوم، سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم، ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم، مینوں گل بھلدی نہیں، کوئی نہ نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئی نہ نگر تباہ ہو گیا، ایک لکھ دی آبادی دا شہر. تے بمبئی دے بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے. بھئی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا، گھر تے سارے ٹہ ڈیری ہو گئے. تے ستاداری بھی بعد وچ پہنچے، پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی، اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن. تو اے سیوا سمرن والی قوم، قدرتی گل ہے، گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی، ہر گل وچ اگے ہو گئی. اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا، بس اینی گل ہے. جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے، نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا، بس اینی گل ہے، پھل نو کنڈا آکھنا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے وچ جد واپس آئے اس دیش دے وچ، تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی، مینوں چنگی طرح یاد ہے، پالم ہوائی اڈے تے. شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے چ لیا، رو پیا سی زارو زار، بار بار متھا ٹیکیا. تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے، اے گرو گوبند سنگھ، یہ ادو شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی، تیری بخشش. انہیں بار بار متھا ٹیکیا، سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے. کمال دی گل، وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے، تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے، سجدہ کردا ہے، مہما گائن کردا ہے. تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی، اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے، تے تسی آکھو دشٹ نے، دوکھی نے، کھما کرنی. اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں، اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گرودوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے، صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر، اے تے میرے پیر نے، اے تے میرے گرو نے، میں تے انہاں دا متھا ٹیک. تے جے جے جگ کارن سرشٹ ابارن مم پت پارن جے تیگن. میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران، تے سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکا، تھڑے دے تے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقاں تلواراں پالے. تو پہلے تو ہوں گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جاندے نے، جنہاں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہیں، تھڑے دیتے سجا کے رکھے نے سارے دے سارے شستر، تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے، 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے، پسٹلاں بندوقاں نو ریوالور پئے نے، پرانیاں ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اوتھے پئیاں نے، متھا پہ ٹیک دیا. شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا، آخر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوئے گا، اور کون ہوئے گا؟ سنت دا گرو گرنتھ ہوئے گا، سپاہی دا گرو شستر ہوئے گا. تے اسی کیول سنت نہیں، کیول سپاہی نہیں، سنت سپاہی، سڈے گرو بھی دو، شستر سڈے گرو نے، گرو گرنتھ سڈے گرو نے. اس واسطے جتھے گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہوندا رہا ہے پرانے گرودواریاں وچ، اوتھے شستراں دا پرکاش ہوندا رہا ہے، یہ دو گروان دا پرکاش ہوندا رہا ہے. یہی ہمارے پیر، اے میرے پیر نے، ایک میری تن دی رکشا کردے نے، ایک میری من دی رکشا کردا ہے، ایک میرے تن نو سرکشت رکھدا ہے، ایک میرے من نو سرکشت رکھدا ہے. یہ تے صدیاں تو اسی پوجدے آئے ہاں، تسی کدی اعتراض نہیں کیتا، ہن اعتراض کرن دی لوڑ کی پی گئی؟ اعتراض نہیں کیتا سی، دیش غلام سی،
2: آزادی دلان گے. دیش آزاد ہو گیا ہن اعتراض اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان بس اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان جے اے دیش دے چوں دوکھیاں نوں انگریزاں نوں تے مغلاں نوں دبا سکدے نے تے کڑ سکدے نے تے دیش نوں آزادی دے وچ بہت وڈا یوگدان دے سکدے نے تے دیش تے ہن آزاد ہو گئے نکمے تے بیٹھن گے نے ہو سکدا ہے راج پاٹ نہ پراپت کرن تو کھما کرنی طرح طرح دی بلاڑ تے نندا سمچے دیش دے وچ پاویں ہر شہر دے وچ میں اپنے ڈھنگ نال تچ بدھی انوسار جواب دیندا آیا جہے بھی اخباری رپورٹر ملتے رہے جہے بھی اپنے ڈھنگ دے نال ترک کرتے رہے تنس کرتے رہے میں کہ اس دیش دے تمام پراچین مہاپرش شسترداری سن تسی کدی نہیں آخیا کہ رام تے شری کرشن غلط نے وہ شسترداری نے شری رام شسترداری نے شری کرشن شسترداری نے ترشول لے کے کھڑے نے شیو جی گدا لے کے کھڑے نے ہنومان پرشرام اتنے کلاڑا مونڈے تے لئی پھر دے نے 28 دفعہ انہوں نے شتریاں دا ناس کیتا مونڈے تے لئی پھر دے نے کلاڑا مونڈے تے خون نال لبڑے ہویا تے آخیا جاندا ہے بھگوان پرشورام کمال دی گل ایک کلاڑا لئی پھردا ایک گدا لئی پھردا ایک دے ہاتھ وچ ترشول ہے ایک کول دھنش بان ہے ایک ہاتھ تے سدرشن چکر لئی پھردا 28 خونی سینا جو ہے تباہ ہو گئی مہابھارت دے میدان وچ یہ تمام شستر دھاری جے بھگوان ہو سکدے نے کھما کرنی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج تے اودی امت وی بھگوان ہی ہے اس تو گھٹ نہیں جائز گلا نے کوئی ناجائز گل نہیں بھارت کی پرانی سنسکرتی پراتنتا جڑی ہے وہ سڈے کول ایسی سام کے رکھی ہے تسی گواہ بیٹھے بھارت کی پراتنتا کی سی کہ بھارت کے پرانے رشی منی تمام کیسا دھاری سن تمام دے تمام رام دے سر تے جوڑا ہے وشوامتر لمبا داڑا رکھ دینا رشی وششٹ لمبا داڑا رکھ دینا تو میں کئی دفعہ تھانوں سنایا جد رام لیلا کرتے ہیں بازاروں نکلیاں داڑیاں خرید کے لیندے نے کھوتے دیا بنیا ہوئی گوا دیا بنیا ہوئی گھوڑیا کے والوں دیا بنیا ہوئی یہ داڑیاں خرید کے وشوامتر بنا وششٹ بنا رام کا جوڑا بنا تسی کھوتے دے والوں کا جوڑا بنا کے رام بنایا تو کھما کرنی اسی اصلی جوڑا اپنے سر دے تے رکھ کے جی رام کا روپ قائم رکھا ہے تو تھانوں اعتراض کہڑی گل ہے اسی اصلی داڑا قائم رکھ کے رشی وششٹ کا روپ قائم رکھا یہ تو بھارت کی پرانی سنسکرتی نائی کی بھیٹ کر چکے ہیں طور طریقے سارے پیٹ کر چکے ہیں اسی قائم رکھے اسی اگے سارے کول بھارت دا پرانا روپ پرانی سوگات ہن جیڑا اگے ہوئے گا نندا اس دی ضرور ہوئے گی اتنی محرض کرا تو محرض کرے اسی سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے تو نرگن ہے تے کسے گنوان دا جو ہے سمرن کر تیرے کول کوئی کلا نہیں تے کسے کلاکار دا سمرن کر لازمی کر تو نرگن ہے کسی گناہ دے ساگر دا سمرن کر تو نربل ہے کسی بلوان دا سمرن کر اور سمرن دے آسرے تے اس دے نال جڑ تاکہ تم بھی بلوان ہوئے تم بھی گنوان ہوئے کسی کلاکار کول تسی بیٹھو گے تے دماغی شکتی تو کم لینا پے گا تائیں کوتا سیکھ سکو گے سنگیت سیکھ سکو گے علم مسوری سیکھ سکو گے اگر یاد کرو
3: تے جدھر چٹے رنگ دے پلاسٹک دے بھانڈے دے رہے سن میں ادھر ہی بیٹھ گیا آخر ایک سجن نو کدھر سمجھ پی گئے مینوں کہن لگے گینی جی تھانو شکر دی بیماری ہے میں کہ نہیں کہن لگے پھر تسی ادھر بیٹھ جاؤ ادھر تے او لنگر ونڈیا جائے گا جہدے وچ کوئی میٹھا نہیں ہوئے گا چاول نہیں ہوئے گا جنہاں نو شکر دی بیماری نہیں وہ ادھر بیٹھ میں کہ اے بیماری انی پھیل گئی ہے ہن پنگتاں ہی الگ الگ بٹھانیاں پین بھائی شکر دے روگی کہڑے نے الگ بٹھاؤ تے دوجے کہڑے نے الگ بٹھاؤ انے مریض اتھے بھی ودا جا رہا ہے ہارٹ دی بیماری کئی دیشاں چ شکھر تے پہنچ کے واپس مڑی ہے تے کئی دیشاں چ شروع ہے جڑے روگ بہ گنتی دے چ بندے نو اپنی لپیٹ دے چ لے لین پکڑ دے چ لے لین انہاں روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے حیضے دا دور لنگ گیا چیچک دا دور لنگ گیا نمونیے دا دور لنگ گیا سرسام دا دور لنگ گیا ٹائیفائڈ دا دور لنگ گیا تاؤن تے پلیگ دا دور لنگ گیا ہن تے کینسر دا دور ہے شوگر دا دور ہے یہ نویں یہ بھی قابو آ جان گیا ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ آ گئی حیضہ قابو چ آ گیا تے یہ بھی قابو چ آ جان گے کسے ہور بیماری دا دور چل پے گا کسے ہور روگ دا دور چل پے گا اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وکھ وکھ نے. کدی بہ گنتی دچ دنیا لوب دچ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دچ دنیا کام دچ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دچ دنیا اہنکار وچ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دچ لوکی موہ دچ پھسے ہوندے نے, لوب دچ پھسے ہوندے نے. اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے, گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے, اہنگ بھاؤ دا اے دور ہے. ہومے روگ مانک کو دینا, ٹھیک ہے منکھ نو دتا پر کنے منکھاں نو, جو دیسے سو سو روگی, روگ رہت میرا ستگر جوگی. اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے, جو دیسے سو سو روگی. حیضہ جد پھیلدا سی تا اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ ہے, شہر دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی, باقیاں نوں ہے. ملک دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن, تاؤن تو بچ جاندے سن, پلیگ تو بچ جاندے سن, چیچک تو بچ جاندے سن. باویں بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ دے آ جاندی سی, ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ دے آ جاندی سی, لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن. اے دور ہومیں دا تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا, جو دیسے سو سو روگی. سارا جگت روگی, اے مانسک روگ. مانسک روگ تو بعد یہ جڑے ساڈے پنج گیان اندرے نے نا, انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے. میں ایک دو ادھارن دیا, جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے, پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی, دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے. جد سمندر وچ طوفان آندا ہے تا سارے سمندر وچ نہیں آندا, کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے. سیانے سجن جاندے نا, جد بھی طوفان آندا ہے ساگر وچ تے طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا, ساگر دا کچھ حصہ آندا ہے. ایک گل وکھری ہے کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے, سارے سمندر دے طوفان آیا نہیں, ضروری نہیں ہے. سمندر دے کسے ایک حصے طوفان آیا ہوندا ہے تے جس حصے طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے, باقی نہیں ہوندی, باقی بچا ہو جاندا ہے. جد ہنیری چل دیے طوفان چلدا ہے زمین دے اتھے, انہاں ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے. چونکہ داس جس علاقے چویا ڈسٹرکٹ بنوں تے او دا بہت سارا علاقہ مرو تھل سی, تے جس تحصیل شہر دے داس رہندا سی او دا تے نا ہی سی لکی مروت, مروت مرو تھل پشتو دا لفظ سی. بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سی, تے جد ہنیری چل پے تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے, اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدرے بھی ہے, انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پائے گا یا لیٹنا پائے گا, جنتے ہنیری لنگ جائے. اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی, کوئی دکھائی نہیں دے گا, اتنی بھینکر ہنیری. اس دے روپ میں کویت تے عراق دے دیکھے, جد ہنیری چل پیندی ہے کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں, بساں کھڑیاں ہو جاندیاں, لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے, چل نہیں سکتے, کچھ دکھائی نہیں دیندا, اکھاں چ گٹھا پیندا ہے, مٹی پیندی ہے, اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے. او ہنیری کدرے بہت زور دی ہوے درختاں نو بھی جڑوں پٹ دیندی ہے, کچے مکان گھاس پھوس دے مکان انہاں نو بھی اڈا لے جاندی ہے. خیر پر جد ہنیری چل دی ہے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں آندی, زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے. جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا, زمین دے کسے ایک قد خطے چ آندا ہے. جد ساگر دے اچھال آندا ہے ਤੁਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖਿੱਤੇ ਚ। ਹੂਬਹੂਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਖਲੜੀ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਨਾਸਕਾਂ ਵਿਚ। ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਨੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਲੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਨਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਖਲੜੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਖੇ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਕਦਮ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਨੇਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਦਰੇ ਤੇ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆਤ ਇੱਕ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਲੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਚ, ਔਰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸਾਮ ਮੇਲ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਜ ਬਣਾਈਦਾ, ਇੰਜ ਬਣਾਈਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਚ ਬਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂਫਾਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਛਾਇਆ। ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣ ਉਤਰਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਸ ਇੰਦਰੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਖਲੜੀ ਤੇ ਬਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਖਲੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦਾ, जीवन सागर दे केड़े हिस्से च इस वक्त तूफान है ये वेखना है, केड़े पासे उछाल है, किस पासे तुगयानी है, बोध मिले ते फिर ये भी बोध मिले कि केड़े खत्ते दे तूफान आन वाला है, ताकि सावधान होइए, सुचेत होइए। सतसंग किधरे बच्चियां दा खेल ना समझ लेना, कथा कीर्तन किधरे खिडौणियां दी खेड ना समझ लेना। भगत कबीर कहंदे ये गल वखरी है कि लोगां ने खिडौणियां दी खेड समझी है, माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। लोगां ने रब नूं खिडौना ही समझे, बिल्कुल खिडौना, हालांकि खिडौना नहीं है। कितनी मैरज कर दें, साधना करन जद बैठोगे, जप करन जद बैठोगे, ते इंद्रियां दे जिस हिस्से च ये तूफान है जप नहीं करन देगा, ते जप जी नहीं पढ़न देगा, ते कीर्तन नहीं सुनन देगा। शब्द सुरत दी लीनता ये नहीं हो सकेगी, बस इस तूफान तो बचाव करना है। और ये तूफान आवेगा रब दा नियम है, परमात्मा दा नियम है। जमीन ते तूफान आउंदे ने, सागर दे तूफान आउंदे ने, कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मंड दे चाहुंदा उस पिंड दे चाहुंदा। जे परमात्मा इस ब्रह्मंड दे च है तो परमात्मा इस पिंड दे च है, जे तूफान इस ब्रह्मंड दे च ने तो तूफान इस पिंड दे च ने। कितनी मैरस कर रहे, ऐसा है। दूसरी अर्ज होर कि जिस तरह इंद्रियां दे उत्ते वख-वख तूफान आउंदे ने, मन दे च भी किसी वक्त एक रोग की प्रधानता आती है, और वह प्रधानता बहुगिणती दे चाहती है, बहुत सारे मनुख उस दी लपेट दे चाहते हैं। छूत की बीमारी है, बिल्कुल कहने ये कोल ना बैठो, कोड़ छूत की बीमारी है, ये तपे दिख और इस तरह के होर चेचक इत्यादि बहुत सारे मर्ज। ये बीमारियां एक तो दूजे नूं लगदियां, दूजे तो तीजे नूं लगदियां। यकीन जानो कुछ मानसिक रोग भी ऐसे ने, छूत की बीमारी है, एक तो दूजे नूं लगदियां ने, दूजे तो तीजे नूं लगदियां ने, तीजे तो चौथे नूं लगदियां ने। तो इस वक्त ये जिहड़ी बहुती मनुखता है किहड़ी बीमारी दी लपेट दे च है, अज दा ये जिहड़ा वाक आया है इसनूं आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रख रहा हां। हौं में अहंकार इहदी लपेट दे च बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारा जगत है। इंज नहीं कहना चाहिए कि सारे ही बहु गिणती दे च, बहुते इसे दी लपेट दे च। कुछ गुरमुखां नूं छड़ के, कुछ भगतां नूं छड़ के, कुछ अभ्यासियां नूं छड़ के, ते अभ्यासी भी ओ जिन्हां दी साधना तोड़ने भी है, जिहड़े अभ्यास करदे पए ने उहनां नूं अभ्यास करन दा अहंकार हो जांदा है, जो सेवा करदे पए ने उहनां नूं सेवा करन दा अहंकार हो जांदा है, जो कीर्तन करते ने उन्हां नूं कीर्तन करन दा अहंकार हो जांदा है, जो कथा करते ने उन्हां नूं कथा करन दा अहंकार हो जांदा है, जो गुरुद्वारियां दी संभाल करते ने उन्हां नूं सेवा संभाल दा अहंकार हो जांदा है। वरस के ए अहंकार ए हौमें गुरु अमरदास जी महाराज के कथन अनुसार इस वक्त जगत रोग है। जगत जिवें जगत गुरु आउंदे ने, जगत रोग, जगत बीमारी, सारे जगत दी बीमारी, सारी दुनिया जिस दी लपेट च होवे, कुछ एक नूं छड़ के, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। अहम भाव हौमें, हौमें दा मतलब है मैं हां और मैं होवां, तू नहीं है, तू कौन है, मैं हां मैं होवां, अजोके दौर दी बहुत वड्डी बीमारी। पर ये ना समझ लेना बाकी जिहड़ियां चार बीमारियां ने वो नहीं ने, वो दबियां होईयां ने, वो उकसाहट नाल पैदा होंदियां ने, वक्ती पैदा होईयां चलियां गईयां, जिवें जुकाम लगया चला गया, जिवें मत्था दुखण आया सवेरे घंटे बाद ठीक हो गया। हुण ठीक है एक अद्ध गोली लई ते मत्थे दी पीड़ ते चली गई, पर एक अद्ध गोली नाल शुगर थोड़ी जांदी, कैंसर थोड़ी जांदा है, ये जांदा है तपे दिख थोड़ी जांदा है, ये ते लंबा इलाज। हौमें एक गोली नाल जान वाली नहीं, एक पुड़ी नाल जान वाली नहीं, یہ لمبی بیماری ہے، ہومے دیرگ روگ ہے، دارو بھی اس ہمارا یہ تو دیرگ روگ ہے، یہ تو لمبا روگ ہے، یہ لمبی بیماری ہے، ایک گولی کھا دیا نہیں، کوئی متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی، اس طرح دی گل نہیں ہے۔ کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے، اور پھر سنتا مانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے، بھائی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے، تو رادا سوامی دیندے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو، اناہد ناد وجن لگ پائے گا، تے کناں دے چ انگلیاں دے کے تے او دے کول جاپ کراؤ، تے کناں دے جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے، اناہد ناد ہے جی، سن گئے برہم گیانی بن گئے نے جی، سنت جن بن گئے، یہ پکھنڈ چلے گا۔ بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں، اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے، نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے، کیوں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے۔ منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما جی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے، وہ جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی، جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئیں، تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے، تو انہوں مورکھا نو کون سمجھائے گربانی تے وی کہندی ہے، رے من رام سیو کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت، گربانی تے وی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب گن اللہ دے کر بندگی، گرو بانی تے وی کہندی اللہ دی بندگی کر، رام دا نام جب گوپال دا نام جب گورک سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے، او تے گورک ہے گورک گورک جب، اتھے تے انیکا نام نے، پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا، تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں، تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے چ اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دین چل جاندی ہے، تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے، پر کدی پھل نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے، انہوں اشتہار کڈنے پے کسے پھل نو، سورج نو اشتہار بازی کرنی پئی ہے بھی میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے، چندرما نو کوئی اشتہار لانے پے نے کہ میرے وچ شیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے، ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے چ شیتلتا ہے، تیرے چ کوئی شیتلتا ہے تیرے چ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے، تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے، تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے، وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے۔ پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے، تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے، نقلی دوائیاں لے لینے لوکی ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پینے، فٹ پاتھ دے اتے بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پینے، بزار دے چ بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچ دے پینے، نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم۔ اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا کہنے لگے گینی جی اے دے نال جوت ود دی ہے، تے میں کہ توں تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی، سرما لے کے آیا میرے کول، جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے دی کرامات میں تاں سمجھاں گا، اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تے مینوں لیا کے دیندا پیا سرما، تے مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے وہ بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے، گل جڑی سی اتنی سی، میں کہنے پرکھا تیرا چشمہ لگے ہویا تے ہو سکتا ہے سرما میں لایا تے مینوں بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں، میں نہیں لانا یہ چشمہ میں سرما نہیں لینا، اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے اس کا، ایسی گل نہیں، لوکی لیندے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے، اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے، جنہ دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے او بھی خراب کراندے نے۔ اس طریقے نال رادھا سوامی انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر وی چل جاندے نے، چل دے نے، بڑی دنیا لپیٹ وچ آ جاندی ہے، چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نے، نیم حکیم دے قابو چ آ کے پکڑ دے چا کے۔ اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے۔ خیر میں گل لمکاواں نہ، روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ وچ من وچ چھایا ہوندا ہے، باقی دبے ہوئے ہوندے نے۔ اجوکے سمے جڑا مول روپ وچ روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار، ہاں میں، میں ہاں، ہاں میں وچ گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا، کیونکہ برابری ہوئے تو ہومے ٹک نہیں سکتے، کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے، تو جب میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی، میرے میں وچ چوٹ آ گئی، تو میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے، ہور کوئی چوتھا بھی ہے، پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا۔ میرا میں کبھی تھوڑی ہاں، ہور بھی کبھی ایک، اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے، ہور بھی کبھی ہے، اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا۔ نرا میں ہی وڈا وپاری نہیں، ایک ہور بھی ہے، اس سامنے ایک ہور بھی ہے، اس تو ایک ہور بھی ہے، تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا، انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا، وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا، وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا۔ کیوں؟ وڈے دے ہوندے بچارا آپ چھوٹا ہو جاندا ہے، تے چھوٹا پن اکھردا ہے، چھوٹا پن چوٹ کردا ہے، اہنگ دے وچ گرسیا ہویا، ہومے دے وچ گرسیا ہویا۔ تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح دا بندہ، دوجیاں نو چھٹے آؤ، اپنے آپ نو وڈا کرو، بس این نہیں گل ہے، چھٹے آؤ۔ اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے، گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے، اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھیا۔ اتنی میں عرض کر دیں، بہت وڈا اہنکار تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے پرگٹ ہو رہا ہے، تھان تھان دے پرگٹ ہو رہے ہیں۔ صدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا۔ راجستان وچ داس رہندا ہے، چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان، انہاں نو آکھ دین انے داتا، اگلے بیچارے مزدور گل کرن گے نا، انے داتا، حکم کرو تسی انے داتا، سڈے ان داتا، جنے کھنے نو ان داتا کہی جاندے۔ ہن جڑا جنے کھنے نو ان داتا کہی جاندا ہے، او ان داتے نو سمجھ سکے گا، جڑ سکے گا کہ انداتا کون ہے؟ ددا داتا ایک ہے، دوسرا نا ان کو جڑ سکے گا؟ جڑا انداتا تھان تھان تے کہی جاندہ ہے، ہر ایک نو جو ہے آخی جاندہ ہے، دب گیا، مر گیا، مٹ گیا۔ اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا۔ میں دیکھے ہے اہنکاری پردھانا نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے، اتنا نماڑا کر چھڑیا ہے، چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے۔ تے ہنے پردھان جد گردوارے جان، پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے، اسی پردھان ہے اے بلاوے، تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے، تو چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اس نو، تسی او دی ویلیو کی رہن دیتی، تسی او دی ہستی کی رہن دیتی۔ اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کردا، تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے، گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے، پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں، پنجاب فیصدی قصور میں پردھانا دا ویکھدا گردواریاں دے۔ دباؤ، اتنا دباؤ، اتنا دباؤ، مٹا ہی دو۔ کدھرے اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے، کدھرے کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے، تو رائے پردھان صاحب دین گے، گرنتھی صاحب نہیں دین گے۔ تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے دھارمک مسلیاں دے بھی پردھان چھا گئے، جنہاں نو شاید بتھیریاں نو تے دس گروہاں دے نام بھی نہیں آؤں، پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا۔ اور میں سچ حقیقت دساں، ایک کہے مینوں بھئی پنج بانیاں کیڑیاں نے، تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے سی گردوارے دا، پنج بانیاں دا پتہ نہیں کیڑیاں نے، تے پنج بانیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو۔ میں کہ چلو شکر ہے تو یہ کمزوری پرگٹ تے کر دیتی، کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کردے، انہوں پتہ بھی نہیں۔ کہ جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی ہون گے، دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا؟ تے گرنتھی راگی کھما کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے، بالکل گر جان گے۔ یہ ڈھانچا سانو بدلن دی لوڑ ہے، یہ صحیح کرن دی لوڑ ہے، یہ سدھارن دی لوڑ ہے۔ اسی سیاست دا ایک ونگ الگ بنا لئیے تے دھارمک کام کرن والیاں نوں کچھ الگ تقویت دے دئیے. راجنیتک بندے انہاں دی مدد کرن، دھارمک انہاں دی مدد کرن، لیکن ہوونے وقت ایسا نہ ہوئے کہ دھارمک بندہ دھرم دا مکھی بن کے بھی کھما کرنی اسمبلی ہال دے بوئے کھڑکاندا پھرے تے پارلیمنٹ دے دروازے کھڑکاندا پھرے.

پجے رام نام سنجوگ تو خیر میں گل نمکاما نا اہم بھاؤ ہومے دے گرسے ہویا منک دوجے نو برداشت نہیں کر سکے گا تے اے دیش صدیاں تو ہومے دا ہی روگی ہے اتھوں دا برامن وہ کہندا باقی ساری میتھوں تھلے نے میری برابری دا کوئی بھی نہیں نہ کھتری نہ شودر نہ ویش سب میتھوں تھلے انہیں پہلے ڈھنڈورا دے دیتا میں وڈا اہنکار اتنا استھول ہو گیا اہنکار اتنا موٹا ہو گیا میں وڈا باقی سب میرے تھلے باقی سب میرے قدماں وچ جد جد کسے نے برامن دی برابری دا دعویٰ کیتا تے پتہ یا تے اسنو مٹایا ختم کیتا تے جی مٹا نہیں سکے تے پتہ کی آکھیا کہ یہ بھی پچھلے جنم دا برامن سی یا یہ ماں برامنی ہے یا یہ پیو برامن ہے جیسے کبیر نال گل جوڑ دیتی گئی ہوں کبیر کون ہے مسلمان ہے پر سارے ہندوستان گل پر چلتے نہیں جی برامنی دا لڑکا ہے کنواری برامنی دا لڑکا ہے کھما کرنی بالکل جھوٹھی گاتا بنائی گئی ہے سچائی نال اس دا دور دا بھی کوئی تعلق نہیں کبیر کون ہے یہ رویداس تو پوچھیے جہاں رویداس کبیر دے وقت موجود سی یہ بھگت سمکالی نے ایکو ٹائم دے رہے ہیں نام دیو ترلوچن سدنا سین کبیر رویداس یہ سارے ایکو ہی وقت نے اور یہ سبوت تھانوں ملن گے بھگتان کی باڑی چ ایک بھگت دوسرے کا ذکر کرتا ہے دوسرا پہلے کا ذکر کرتا ہے ایک دوجے کا یہ ذکر کرتے ہیں ایک نکا جہاں ادھارن میں دے دیا گل سپشٹ ہو جائے گی کبیر جی کا سلوک ہے سلوک جہے تھی پڑھتے ہو ان سلوکوں میں کبیر کہندے نے ہر سو ہیرا چھاڑ کے کرے آن کی آس تے نر دوزک جائیں گے ست بھا کے رویداس یہ سلوک کبیر دا ہے رویداس دا نہیں ہے سلوک کبیر دا ہے تے کبیر کہندے نے جڑا رویداس ہے نا سچ کہہ رہا ہے کہ ہری جیسے ہیرے نو چھڑ کے جڑا کسے ہور آسا دیتے اپنی زندگی بتیت کرتا ہے وہ دوزکاں چ جان گے دکھی ہوں انہوں نے آسا رام دی نہیں رکھی جنہوں نے دکھی ہون گے ہوں اس طرح دی پکار کیتی رویداس نے تے رویداس دی پکار نو قلم بند کیتا شبد بند کیتا کبیر نے اپنے شبدوں میں سلوک کبیر دا ہے خیال رویداس دینا اسی طریقے نال رویداس کہندے نے نام دیو کبیر ترلوچن سدنا سین ترے کہہ رویداس سنورے سنتو ہر جیتے سبے سرے ہوں یہ اپنے شبد کبیر دا ذکر کرتا ہے نام دیو کبیر ترلوچن کبیر اپنے شبد رویداس دا ذکر کرتا ہے دوہاں دے سمکالی سمکالی ہون دا ثبوت تے میں بھی عرض کراں سارے بھگتی ایک دوجے کا نام لیندے نے ناما مایا موہ کہے ترلوچن امیر کائے چھیپو چھائے پیو دے سنسکاراں نال کبیر دے سنسکاراں دا تال مل نہیں بیٹھے انہیں جیون دا ڈھنگ کچھ ہور لب لیا پر رویداس کہندے نے اس دا جنم جیڑا ہے یہ اس کل دے چ ہویا جتھے بقرعید منائی جاندی ہے گل سپشٹ ہو گئی گل کھل گئی ہن اتنا وڈا ودوان بنارس دے پیدا ہو جائے تے براہمنا دا دعویٰ سی ودوان تے صرف براہمنا چ پیدا ہوندے نے کدھرے ہور پیدا نہیں ہوندے تے ہن براہمن اپنا بچاؤ کس طرح کرن کھما کرنے او کہن لگ پئے نہیں جی ایدی ماں برامنی سی او کدرے سٹ گئی سی اسنو گنگا دے تٹ تے اے نیمو نیرا چک کے لیا نے انہاں نے پالیا ہے انہاں نے اپنی کک تو جنم نہیں دیتا اے تے چک کے لیا نے انج کہانی جوڑ دیتی بھگت مال دے وچ بھی جڑ گئی مکھی دے تے لوکی مکھی ماری گئے لکیر نو پٹ دے گئے حقیقت کچھ بھی نہیں سچائی کچھ بھی نہیں سچائی یہ جو گرو گرنتھ صاحب وچ ملدی جو اتہاس کھما کرنی گروانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اترتا گرو کا سکھ کہہ دے گا غلط ہے گل ختم اے اتہاس دی تارا گروانی تے پوری نہیں اترتی گروانی سڈے کول کسوٹی ہے تے جد کسوٹی موجود ہے تے سونے نو پرکھ لیے بھائی سونا شدھ بھی ہے کہ نہیں کبیر دی اے ساکھی اشدھ ہے شدھ نہیں ہے شدھ اے ہے جو رویداس کہہ رہے ہیں اور گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو شبد موجود نے جا کے عید بقرید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا جا کے باپ ایسی کری پوت ایسی سری توہیں لو روپ پرسدھ کبیرا تو ہن اتنا وڈا عالم فاضل پیدا ہو جائے تے کہانی جوڑ دیتی گئی نہیں اے تے بامنی دا پتر ہے پھر رویداس ہو گیا عالم فاضل ہوں یہ کی جوڑن نہیں جی یہ بھی براہمن سی تے رسوئی سی سوامی رامانند دا پچھلے جنم ہی سی براہمنا نو اپنا پچھلا جنم دکھائی نہیں دینا رویداس دا دکھائی دے دیتا اے جی پچھلے

ذکر ہے، لنگت دولت ونڈیے، رس امرت کھیر گھیالی، گھیو دے نال اوت پروت کھیر دن رات لنگر دے چل دیے، پکوان سندر بندے نے، آئے ہوئے یاتروں نو چھکائے جاندے نے، پہلے بھوجن نال انہاں نو ترپت کیتا جاندہ ہے، تے جد انہاں دا تن ترپت ہو جاندہ ہے تو انہاں دی من دی ترپتی لئی پھر بھجن دا انتظام، پھر نام بانی دا ابیاس صاحب اے کروان دے سن تاکہ تن دی ترپتی تو بعد انہاں نو من دا سکون بھی ملے، من دی شانتی بھی ملے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی چلائی ہوئی پرمپرا لنگر دی اس نو آپ نے وسترت کیتا، وستار سہت پھیلایا جگایا۔ پھر اسی طریقے دے نال پروپکار کردے ہوئے گربانی دا اپدیش دیندے ہوئے سن 1606 بکرمی کھنڈور صاحب وچ آپ جوتی جوت سما گئے اور صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پرم روپ استھاپن کر گئے دھن گرو امرداس جی مہاراج، جو آپ دے رشتے دے بقاعدہ کڑم سن۔ گرو انگد دیو جی مہاراج دے بیشتر سلوک نے، بہت سارے شبد نے جو بقاعدہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو ہے درج نے، لیکن سارے شبداں وچ سارے سلوکاں وچ حکم منن دی تاکید ہے، حکم منن دا اپدیش ہے، حکم دے مارگ تے چلن دا ہی سندیش ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج تو جو سکشا دکشا دھن بھائی لینے نے لئی اپنے طور تے پوری شکتی دے نال ونڈدے رہ، یادگاری استھان آپ جی دا کھنڈور صاحب وچ موجود ہے، جتھے آپ نے جگت نو پڑھانا شروع کیتا او استھان وی آپ جی دا پاون روپ دے جو ہے موجود ہے۔ بھٹ آپ دی اپما اس طریقے نال کردے نے، درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن، سبد سور بلونت کام ار کرود بناسن، لوبھ مو وس کرن سرن جا چک پرت پالن، آتم رت سنگرہن کہن امرت کل ڈالن، سدگرو کل سدگرو تلت ست لاگے سو پے ترے، گر جگت پھرن سی انگرو راج جوگ لینا کرے۔ پٹ کہندے نے اے لہنا جی، اے گرو انگد دیو جی ایتھے راج یوگ دی پرمپرا چلا رہے نے، اے اندروں برہم نال جڑے ہوئے نے، باہروں جگت نال جڑے ہوئے نے، مول آپ دا سندیش اپدیش پرماتما دی خاطر پدارت تو نہیں ٹوٹنا، اور پدارتھاں دی خاطر پرماتما تو نہیں ٹوٹنا، سنسار دی خاطر نرنکار تو نہیں ٹوٹنا، اور نرنکار دی خاطر سنسار تو نہیں ٹوٹنا، کیونکہ سنسار بھی اسے دا روپ ہے، سنسار پربھو دا تن ہے، اور خود آپ سبھاوک روپ دے چ ایک جوت ہے۔ اسی طریقے نال اس نے ساڈی بنتر بنائیے، سانو تن دیتا ہے، سانو من دیتا ہے، من دے جد پربھو دا نام وس جائے تو من جوگی بن جاندا ہے، اور تن نو پدارتھ مل جان تو تن راجہ بن جاندا ہے۔ انج دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے جگت نو جو سندیش تے اپدیش دیتا او راج یوگ دا دیتا صاحب گرو انگد دیو جی مہاراج نے اسی پرمپرا نو اگے تورن لئی پھر تیسری جوت دھن گرو امرداس جی مہاراج دی پرکرما کر کے اور اسی پرمپرا دے مطابق اپنا مستک برد بابا گرو امرداس جی مہاراج دے قدماں تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے متھا ٹیکیا، آپ تن دے کر کے دھرتی وچ سما گئے، جوت کر کے گرو امرداس جی مہاراج دے اندر براجمان ہوئے۔ گھن ہر بوند بسورو ماول کسم بسنت گننت نیاوے، راو سس کرن ادر ساگر کو

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.